0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 pm u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Allende imao poslednju poruku i to preko radija? Pred kraj puta u Čile u 1973. obratio se narodu preko etra odbijajući da napusti palatu. Govor je danas kultni simbol otpora diktaturi, reči koje su nadživele revolucije.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživala kolaps. Milioni dolara nestali su u satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20-ih.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Nobel izumeo dinamit, a potom osnovao nagradu za mir? Kada je pročitao svoj pogrešan nekrolog nazvan Tvorcem smrti, odlučio je da promeni nasleđe. Osnovao je Nobelove nagrade da bi se pamtilo dobro. Ironično, njegov najpoznatiji izum vodi do priznanja za mir.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najskuplja knjiga na svetu Leonardo da Vincijev Kodeks Lestera? Kupio ju je Bill Gates za preko 30 miliona dolara. Knjiga sadrži crteže, zapažanja i naučne teorije koje su vekovima bile ispred svog vremena. Jem je uvezan u kožu.

0: sugar.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je najduži protest u istoriji trajao preko 50 godina? Žena po imenu Concepcion Picaldo protestovala ispred Bele kuće od 1981. do 2016. Tražila je ukidanje nuklearnog oružja. Kampovala je godinama po kiši i snegu. Iako nije promenila svet, njenu upornost ušla je u istoriju. Mira se ponekad čuva tišinom i tablom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Andrić odbio da napiše autobiografiju? Govorio je da njegovi romani govore dovoljno o njemu. Verovao je da pisac treba da ćuti i da piše. Najviše je rekao kada nije pričao.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo vo dijasporata naskoro. Besak.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći broj dvostrukih agenata tokom hladnog rata bio iz Jugoslavije? Neki su istovremeno radili za CIA, KGB i UDBU. Informacije su kružile između super sila, a Balkan je bio tihi epicentar igre senki. Špijunski rat sa mnogo pasoša.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan konj izveo ratnu evakuaciju iz legende? Tokom bitke za Monte Casino 1944. američki vojnici su koristili konja po imenu Reckless za prevoz municije. Tokom borbe Reckless je samostalno išao gore dole pod vatrom bez vodiča. U jednom danu prešao je 50 puta liniju fronta. Bio je ranjen, ali je preživeo. Posle rata dobio je čin narednika i bronzanu statu. Bio je jedan od najodvažnijih vojnika u istoriji.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su piramide bile bele boje? Oko piramida je nekada bio sloj belog krečnjaka koji je reflektovao sunce. Vremenom su ga odneli zemljotresi i krađa materijala. Nekada su sijale na suncu kao svetionici večnosti.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prvi patent za kuglu za miša podnet još 1947. Uređaj je bio dizajner za radar, a koristio je lopticu kao mehanički prevodilac pokreta. Godinama kasnije, Apple i Microsoft usavršavaju isti princip. Moderna tehnologija često ima vojni početak.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo televizijsko emitovanje uživo bilo iz Londona 1936. BBC je započeo prenos programa eksperimentalno. Malo ko je tada imao televizor, slika je bila crno-bela, sitna, ali čudesna. Televizija je ubrzo osvojila svet. Danas emitujemo sa Meseca i sa dna okeana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Tesla predvideo pametne telefone? U intervju 1926. godine rekao je da će jednog dana ljudi moći da komuniciraju bežično i da nose uređaj u svom džepu. Njegova vizija mobilnih uređaja bila je neverovatno precizna. Još tada je govorio o globalnoj mreži informacija, nauka i intuicija, kad se spoje.

Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, XU Rock, nostalgija.

0: Halo?
1: Hej, čau.
0: Ja som.
1: Zar mi neznaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim.

0: Slušate Radio Balkan. Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merilwailu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program,

0: autentične ukuse sa roštilja iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte dakle u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club-a pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšiluk, natakne mi na

0: na dve pole. Ljubav je teret pregolem, baš ni to što te toliko volem, ne volem.
1: Joj, oj, ovo što ne volem ovako kad se završi pesma, ko racije?
2: Baš je logično šta?
1: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
1: U logiku te kole, me, oj, tu si me našao.
3: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: stižu dešavanja u Chicagu. Ove subote 1. avgusta, dakle, nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merilwailu. Ovde možete uživati uživo u muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilja iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club-a pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Moja, šta radiš?
2: Evo, sprijem se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram da sutra se vidimo kakav je.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilja iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da

0: se i spremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte dakle u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club-a pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

And have we got news?

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Tačka live.
1: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
3: Iva. Jovan.
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravlje, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wileu.

0: Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Surf Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sarštilja iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti, dakle, ove subote te od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlaz, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Radio Balkan

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi su...

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse sarštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilje iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club-a pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo u muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse srštilja iz pekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12 i traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Club pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Stižu dešavanja u Chicagu ove subote 1. avgusta, dakle nastavlja se Serb Fest za ovu 2026. godinu. To znači samo jedno, tri dana muzike, ukusa i tradicije u Merrill Wilu. Ovde možete uživati uživo muzici tokom celog, dakle, vikenda na tradicionalnom Serb Festu 2026. Ovo nezaboravno trodnevno okupljanje donosi bogat kulturni program, autentične ukuse saroštilje i spekare i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Festival zvanično otvoren za posetioce od 12. traje sve do ponoći. Nastavljamo dalje sa dešavanjima u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Dakle, ove subote od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Stanimirović kao i Rajko Paunović. Možete da se ispremite za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka, i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Uživajte, dakle, u vrhunskim koktelima i ritmovima koji ne dozvoljavaju stajanje. Dakle, ovo nije samo izlazak, već doživljaj koji se pamti. I još jedno dešavanje, a mogu slobodno da kažem da sa velikim zadovoljstvom i da vas pozovem na tradicionalni 28-godišnji Petrovdanski golf turnir u organizaciji St. Basil Men's Cluba pri crkvi Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Ovo je savršena prilika za sportsko nadmetanje, druženje sa prijateljima, podršku radu parohije. Bez obzira na to da li ste iskusan golfer ili želite da uživate u predivnom danu na terenu, svi su dobrodošli. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: mene.
1: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan. Gde si, Bože, gde si?
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: No fighting.

0: kako ti je, sine moj. Kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

전문이다.

veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.